0: sabreri ya rusiedi mwa oda mpare zwa peja onaiza wede wale genkwa onaina
1: onaina

0: Nyankopon fawo di so je yan
1: na
0: fawo tumi no e di ya sema
1: Jesus
0: Ewurade wuli ani da so ani etie fo etie wi ase nyina Ewurade ma afi abosomi aka enim na dodo aka enim ma enye nyira ma ye ya emu musuo de udi ni ti ebe pare yan enna da memre dai
1: e fa Jesus
0: ma ye hunu wonu onyam o Jesus
1: di ko
0: amen
2: amen
3: aya aya kwa
2: amen
3: oni Miriam Moda
0: Oni Ramo
3: Tibia Nina Ramo
0: Abraham Moda

0: yeguso efa frefo no yeboabo mo mabisade a mode to awurade anim ne nyina no wiya na yatase no makomako anase yakeka bom ne abo ho mpae eda etio sano sofo samoa duba afonso tio Chebia ya demu hau ni njina haba kwa uradia ni hello.
1: Hello. Good morning.
0: Good morning.
1: Tacho mifuwe fi ya bofu. Isu mihiyampa ya bodi ya mame ni mibusi ya. Tacho mikunu yare umbo mpaye ya manu mame.
0: Hmm. Hello.

wapa se unye nshira tuon chada ema waseda ensuntun chada kwa uradia ni mpambazo ingi.

May the Holy Ghost, may the Holy Spirit empowers them. Yeah. Empowers them with strength. Yeah. Empowers them with creativity. Yeah. Empowers them with wisdom. Yeah. Empowers them with teamwork. Yeah. Empowers them with diligence. Yeah. I pray for divine unity in the name of Jesus. Next prayer, we come against any division among them. Yes, Lord. Ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba ya

0: Hello FM.
1: Yemo ewo Sahara Desert so ewo Niger etifi FM wa womu kirese track bia wasese nipa bro adunum egumu enna ekoseye ewo anwa pradada no so na ekoseye no na sa nipa kwei womu efri Mali enna eba no womu kirese womu eko ye edo ada ibi enna womu esan womu chiaba enti wombe pie mu ewo baabi e fo no mo asamaka ya wombe hono mo na wombe kwa kwa twem ewo border so ewo Niger ni Algeria FM enna ansana wombe du asamaka hono mo no beze 50 miles kura enna kwentimfi wom ka no ekokoseye wom de ne jeme wom ehwesiesi wom ehwesiesi wom ehwesiesi emfa nanu no chese nansane na nan ne ye atwem afi wo munsu asa wo maduane asa ena bebi omukudru ye no so na eho no ewie bo hopa ewie mo se enframa efanye enframa papa enti enam soma ebinum ehwire wo mo enkwa a chese nipa be aduanan enkuno 49 ene femu ehwire wo mo enkwa emu mienu pe ene wo mutimi ye ne kakran kakran kakran kakran kakran ene wo mbabe pie mu asamaka boda no eso no mu a wo mbeka che mpenyufo se ei ni atong grovo wa kanti akwanti mfine nyasam kitu onti mu nkona mu nkonkoji wo mu nkwanti wo mu koye na chese kran na na na na wo mu nyina ato na nanom e won se ne no ene ngo bia wo epom ho no mo ene nsentwefo e kasa no de etudwa che mu se bibia wo mu ne drivers kasa ne akwanti fo kasa ese wo fasa boda no so a ehu papa papa papa enti ohwia sania ewie mu soso ete no a enkoyi enti wenye didi kan ya womoti nsembi ete sani womota ete pa titru womo a efa mu akwakopiem ewo Libya na se Algeria no womu wusa na womche mu se ka no e

0: Miss Ruby Bia ne nyame eka wo ho. Media menya kwa tefa kwe no abronoma from Mr. Kensio meje wo so. Juma die yi enya ikobia daroma ena yetumi atena sia. Yesu mo jagafo bi teseka ho bi. Wo se wono mo aye ne kama. Amani no bnai wasesa ach kabum at chichi emu ahwade no asone sone so aye ne kama ena wode aye jagafo bites wose wonu mu asisi yade ayira premature ejaculation free ho koko free ho emra uye memma mra uye emma mra uye wompam ni nyina ejai oba unsabuo mu hawko netimiti wanu mu so ma wuti bimene wasone sone so aye ne kama FDA so aja tum se eye wose open for men num bi uma kwada no fo enye ma ena kwada enye nya mfie du Share won to me and numbi drink responsibly and oka actually be a new Okaf Industries Limited at Daroma Wamo Edinio Mapaba Ebwe Kwiayo Ama Kwiayo Akone Nim AF Organic Liquid Fertilizer Eya Sajrasa Papa Bibia Woodye Bia Se Yoko Mango Cashew Ebronkatia Edia Jen in Tos in Gruma Meko Emo Diana Woodya was it o de bois eye ye bema ne eswaso kama ne bo befu enu ntio kwa ni ko pebie na efa ye adwuma AF confidence insecticide e organic e 3-in-1 ko kwa kwafo edi ho adanse ese ikun akate anonom stem boilers ni nyina eyi firi ho no na asan ho firi ko ni hu green ni nyina na enya ho de atimi aso ye afe mo amwa wa ye ntumo a ha koko no ekun won nyina na asan ye adwuma sasadrasa fertilizer edi ama koko no wunyani baby ajise ni ya New Okaf Industries diaba omu bibia ye organic or the AF natural bath aba wa yenu surunkua wudi jwariye yifi ifri widi ya ni maridi ya ni daho seye koko seye tuntum seye tete honam ebeye kama wu natural color nube yini hon ama ayefefefe AF anti snake awa wo nyenya nchre aye mwa hudwe bro wanu otimi henipa new site ya wako tina wefu mwa woko ni adi febi bo eho nyina pete ebe kuwa una pamwa weni adi enu nti nyome ma wonsanka bi ebu akwa dade ase woni Saint Elizabeth school no edi nhweni mu wo ye nyome nyina so on percentage e wo nyina hini ekwan no eso 0545065635 enyoma no benya bi wo bra kwadwa mankwa o ben kote station e wo Roman Hill obetumi nya semana ni bi wo 0595892889 DJ Magjun wahanuma ochinchimu fidie no ede amaye na meka house specialized company limited adaruma esukroji edukromu nsio kama ode aguguntua mu aye ne kama ede abre yen aye num ne yen agye ene ye kanfoma wanwumre ye wo entua mu de na hodo ye wo 350 mil ye wo 500 750,005 ye wo 19 liters ja ya wudi si afidie so fa obonsu ya wabibianum ena sashe no suho afi special drinks no ya wa tangerine cocktail grape cola apple fun time ni special energy nini na ewo jom ye kama FDA ajiatum ya wa kuchin kuranza obwase kwane so 0501-301-228 0501-301-229 Mi producer ya Kwame Wilder Anna Francis Di Lorenzo ye dani ye hu ye ba ye bedi nkomo ye ko ne akofa pomuden komo wo studio B enu nti mafidie ni na heya ya hyehye ne oma no se me ka che mu se June am ejanumuda May ye nanumuda into June eye ejanumuda ena June yin so World Cup shim de se ejanumuda ne starting in ne tie neno ye sha asie gidi na a Free Father's Day no ye kwa jua men kukufu jua men enye mwa mwa mpote muho nyina sana kukufudia ni ye kama kama kama no mwumra nenyefe ye dibande babe bojwa data bonyuma jijimu suwe janum ama mwachedie yesro mkwe ya pomodeni emu achedie chire chire uyaruwa hudu eniso na ya ye screening edi amau enye debia na etimi kwa ayarisabi ya nukuransu kwa utu yesika we yesibe weni free na sambe jiwe ni kamu unyani bebia ajese juwa main ena 21st June yi wachini kwa siyene na wachumi yunu ya day Father's Day train no babisi ni ashamu kama kama kama weno Anak Foundation ene Breast Care International ena Peace and Love Hospital ena Kambumwa wade brewo enunti ye ko aba ye ba aboafo akamu nyina ye de omo ebeka ho so so pese obeboa yen a ebrepam ye de number no ebetudwa na wa frɛ no abeso ye asene na ye tumi aye amana ye fe ye ko studio bi oba pa memo akwa aba
1: me jos mama
0: na ho te sey
1: nyame adu me pacho na ho so ye
0: radi adu ye ni nkomo
1: me das mama so wa mama ye kunya ne se meni metie fo ye ntwetwe ya pomoden ho enkomo me do fo pa utie me sabre mama ma wo ajo na me ma wa kwa babio embra hello 101.5 kasafidien esumidi ene nana akosia ye bo a pomoden ho koma twetwe bre ena ejo soa wa da roma me pese wo de wa so ebe fem me na ya twetwe ya pomoden ho enkomo esan se ya die wo we e ya ama me ne wan sire na efri ya die Oduma nkuma wabo ni wiyase bo na sase buwe muni panimu wadi enyi nano. Ye ni pada seni ya wabo ya ni medofo wadi enfiesu nkubitu homa yense. Wudia wanko etira nkwe ni mungu wano se enfie nukuradia wudru na terese utimie kwa dao mijima unuse waku wani. Nemo maya die kwa die wubi empeprene humbe fwa nkwa shwada katia muwabra. Wubre ensu ye ya die wawai e ya. Ya die besuye ni pedia suwe ha na etiti ni pedia. Medofo pay ene me dia drone ebre o oda se ni want meet na oda bia wada da sa akwa se wonu no medro enso yade enka ho yade wo we ehia drunom ni padua no kra yade nya man no kra ni ehia drone dia body maintenance no e dia ma Enunti enene mekanfo ebibidro kroje edro mu edro ede ama wose wana roma eyenye dua herbal mixture abomodi komotwetwe efri nyadua herbal center asue ye ya sabre odonchi akese pa ena medi efri asue kese yi edema obibia wutie mesabre menofo pa ye kase yade yade yade yade yade yade ba kwa ehupa wo wiase eye 3D yade malaria yade we ni yade a trese etimiji wo kra kra efri wonsem wani na hoswo ya die we ni ya dia emunsunsunso ne ba edada ni pedua ye ni pedua ne no fe enu na wan pedro papa na anunun bintem na wudi miti aba ebeko mehonam aba ebeko wani betie na wuda ya wansode ya die malawia yi na oma no age wo kra firi wonse me die ye ya de bonia eni mabofra ni mupani enu nti enene nwumre Mede edukroje no ebrewa edino eye nyadua herbal mixture edro berofo pa ansa mesha sie no enkomonde bekwa kire mu beye de entiasie ni kire mu bia wo pe no wo betimi afresi 0554365631 0554365631 berofo pa ofra na na nempenifo no ye nyina ya debre ya tenase ya ye beje wo so wapomode no benya no ntuma pa de fra ni tino ebre bia Ubeti mi a friend wenya wonse msani nyina anuye ye twasoa na eye nyadua heba mr dro said ye midi kanka ye no eye dro papa etu etri di ade malaria sekra kra edi free ni padua nim edi mawo e ma wunya hoto ma wunya asumdue woni msa apomoden no wowa nso asetena pa no wonsa etimi eka bi wo wosika pempempempem wonyum tini bi na kai wose wunya sika bebre na sa wo yawe bedempo wonya nigee eno na wose atra se yadie no eya yadie be ni pedia mu a emani pedia no ebre mrafo pa uche me sabre wada ma ni die mu a nyadie ayebo mr dro no esunsunso bi eti die de malaria ko fa abre wo no hunu se hunya bi na no no mu a etu yadie na se one time edi free ni pedia ni Wabibu sase na yadie kura bame swa emunsunsunsun me de mehu se eye se ya na se ye se enye na ene no me tire mu ba ku mienu miense bia e ba pe wo de ya no attest nso ama me eye malaria ho ade a enye nyadua hebo mr drono e mane mpa ho de bia rada fa ni se nsuo enye num se de kombede wo mu atese komde no wadidi en sa ene wo se o manyadua kwa monso de wo na wetimi akai no wano nonu mu bie etipa ye wo wei e ba wo so aya na ya wuti na ya wo ya etimi jo se ga ga ga ga wabuwa numa ni titimi ya ni ya nana nini na yoko nana ninu e frinsuo nana ninu e prunsuo wa ya nushu enye ye e ya ana ebi mudi asha ya diye biti se asrobeni asrobeni wa homo mua anusu wa ya mu na asu tipa yebi wa honu mua e ya ana malewe ya diye nekofa ba enu inti ene nei meka afu nye duya yebao mischa duwa diya mause wuti ene ya uya wuti ene pa uo emu e jau emu tutu eni subidie wenisu sheshewu wuya unushu ya enye ye na ukomwa yududua eye nye duya hebao mischa drono ena medofu fefe e wasa uma usake bina wununu mupie na etu yadia na se ede ama otipa ye etimi jawa ni wenisu njina ebriwo afenia unye masi wantai afena sasea ye ten ten ten di ama adia ni benwo pansu na uni tri tri tri tri tri yadia ne ya eye nye dio nye dia eye nye dia hebo mr dro ena unye se ubema unsa akebi wabisu honu manidia ne shasia nane numu watu wantimi endi edia ne enyanite nenumu wa yukro nenumu ntimi ntoso ni mini mwa yukro katremani suwa yebisi itirese na numu ne wunsi sine wunsi mirafo pa enye eneyi se wube didi ye na wunu mwa toso na wunu mwa yode weti mye didi fine ama wunsi si wunsuwa eye nye dia hebo mischa dro enu ni edra wudu weniche mwa drugstore hebo shop pharmacy shop over the counter medicine sele biye benwa wube nye biato na wano nom eti wanum wuti mi didi fine ema wunsi si wunsu tirese adia be friends wo numa yokro wo bo anu mwa adwane to no mwa nanum timi anu nyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyunyuny krano na asume si ebo funo no afi ye nyano na wanfi ni nsuru nyina ntu ogu abo temedo fopa nyedua yebo mr drone ye dia bro e wujama so ya tuwa piti ube nye binu watoto da dedro e ye bibidro kwaje e ye treni mpo neka yese ye ni diana ba ni afana hae ni nsa ya die medo fopa waduma kumu obo ni wiasi bo ni nsu bo ni umla na haha mano wawo nyansa suru nko tirese wanuane shea ni mra ena yensu ye diswo enu ntiedi diana bewe yenu ena nyedua yebo mr yeburu akwa yemu nyedua yebo center ya suye ye yeburu akwa yemu titi ni umla ni amaki kasiye ni edi nyedua yebo mr duro diaba enu ne wase etira ose eye kwa yemu duro titi ya duro kanya mpeni mfumpo ajia suma ajia tumuse anu kwa anu ni malewi ya duro tatashia ebetu umalewi ya sekwa kwa edi amau wabu anu mwa wantimi na natele sa wawo diye ni diye edi diye mwa ya odin ama nansu mwa ya odin enye na adidas ube didi no wada ye wenye dra wono mwa ma udidi ema sebi utubo miye kakrakana wafuna uhuru debi wensu nye dra wono mwa ye kasa wo da eye namro suwa debi weni ye edi diya ebuwa ma unipe diye nesisi ni huso esasu ye ena utimia denye mwa umejini mweni jie ye enuntina meka chao se eye dro kroji eye bibidro papapa eye dro mwa dra eye purely herbs enye diya ye ya bibibia enfra bibia ye natural ewo nyedwa hebo mistra edro no emu ewo se oma unsakabi na orunu mu bi esanse nipadua wo hoyi woyi edro yi free ho a edro kese pe wiye wo nipadua nimu ye na se wotimi da ye ema ho sisi ho so ade tie wo nim de wedie ne ye wa obedia dance ye wanim ne toso na ye soro ha na ye na ha na ha wedie ne ye fine wo moje timi du nipadua mu afusa ne ye na se wotimi na wo nipadua ni twintwam wonyi ni nu ba bia so na wedia na ebo abrewa wo so dia na pa aso akoye adwuma bi no abre kire se wedia na yese ebo ho enkase ni mu potwetwon eye nyedua heba mr tru ma won sanka bi na eno no mu bi ye number no megusu amedi tuja se wo de koso na fre yen eye 0554 365631 0554 365631 lo fo pa me se eye nyedua dia, wo se dia eye dro dia ye dro no enu nti na oba pa wutie me sabre yi menu aba yinyina ye bu yensa enu nti ye kase enidania eya no biti nche wose wabome ya die so enidani wo we wo ba bia eha ye etete ye so obebu unsa na eya odi nindin bia be hyese bi wayase abesha osisi echi wo pechi na wunti mi nko nti mi ma no menstrual cramps and as a menstrual pains no well dra eni nyadua hebo mixture enu ena ohia ewo ni padua nim na wanu no mu bi aboawo na esiesie woni padua ne so de amao afen so oba wo bu wonsa nanso ensisi so emeyie wo bu onuma ne se bom no na mienu na miensa na nan na etwa obi so onuma ene ba ade achi ema obi so onuma wono wa teste wono a wonyem enso kra ne sa kra hwimpie fe ni padua nim na ba pero fo pa we ye mo jafia eda honom fitie na nanana no pensu sa wo ba de atakura busumi bia mu emu na wotwe wan kwa ni mu kura de emu na num e wo se mo jafia woni padua nim besen ko wo de ne ma emfa nye nkomode da che asem ya di kese be ba bebo wo be dwen wo wonti ase enu ntim prempre ya ya de na so ne ho no nya du papa ni bine no num Edro ne so die eno ani nyadua heba o mixture eno make am for die ma eno ne edro kroje no eno ne ebibiduro no eno ne dua mu edro papapa no eno ani amansan boafo eno ne kootu amansan woda amansan ko mu eno ani duduo biribi no eno ani abusua ntemfa eno ani terese kokromoti ayensa ne homo po malaria edro tatahwe a wosan no kooto edro bia meka ma kire wo se enye wo na beje na namienu namiense bi na abeda ada ni padua no na yade na saba nyadua hebo mixture do yedu papa pa ya enso so yade so ne mumetu yade na se efri ni padua nim edema wo ma wonsa enke bi number no so eye 0554365631 0554365631 awo ena tiesi uso ena oyo unshia enye ye awo no edo pa chrese uyo chrese enko ye bebia obu okra wana tiesi ni husuno nani husu wa yeshe ahuhuru kakra awo kakra ahuhuru kakra awo kakra ebani sana yenye nani ya dada emna ye sofana osie numno yedu mfa osie enso enye inye epia ye mebi na akwa ukwa wade mwono enu ntiba maunsa enka nye dia hebo mister druni bi na enu numu bi yedra mesi malaria ya diesu nsuansuwa bae na abe suye oso seye ye tipa ye seye ye numutuo seye ye ni dani jumade mbrefo jawa hututuo waposu usisi uchepe unu mpemu unsane unai ayeti triti trechon medafopa ye nyedio nyedia ye nyedio nyedia ye nyedio yebao mister druno ene wasa woma unsa etimi ekikebi na unu numubie na abuwa edre shana suma me obiat minu mubi jese obata ya umba obano fuo open for eni abofra woni fie dumi yunu madama mwona munti mi enum edrono ebi yena ya kanidie ya kase choboyi na ya sumu se yeye yenye na ya fie ninchwe mwen ewa drugstore herbal shop pharmacy shop bia ebenwo na watu nyedia herbal mixture edroni bi na wano num etufo uo kumasi na wa ashtawa fuwa nitremu ewa dani herbal baseline pharmacy kwalinak herbal misty herbal apidan kubenya nyedia herbal mixture edroni biato Freddy Men's herbal ewa KO ubenye biato habmei pharmacy ewa KSTU opposite PFA pharmacy ewa tafu new road also chemist KJTR race cross KNJ herbal suwe mroom ebijan house ubenya nyadua herbal mixture droni bi na watoto ebre ni nti medemano ebesi ha nanso ansa na meso so no na mede ye number no e tudwa de etwa to wadama frere yen na wapo moden ni ntimi mu a na ncp ncita emfama number ni 0554365631 0554365631 no fo pa nyadua no wajim so se dua eye dro apo moden kuma tutuye ena mede ebro dasene yebeshia makao
0: yedase papa pa nyame enka unhu dasene ameya aduma ebesan dia pomodin nkomo fofro aba hello 101.5 ena masungusu ababro pa abrabopa ene ene ene hey yan makomo abrabopa ba asinetu ni nemkromo ye ba wajusi ye ba ukemu ye ba fie ye ba shop mefide ni na na frafradofo hey ene mema no today be today mwa kan se ena mani de ena mabo hu deda mu de ena mashasi ena mebo hu dede muntie na momra so mfrefre mu yire no mone mu ma na montweme efidie no metwese me ba yebetu ankomo ne so
2: hello